tajam takadam takanam takadam tat tangir takadigin tat tajam takadam takanam takadam tat tangir takadigin tat tajadi tadala tajjanu tadalu tajjimi tadimi tajjunu tat tarita danata januta.